0: Billy Usher, Should Never, al da lodo at Jamie Ternwain on Bay Breakfast. Buongiorno, Birak, mine filodo, Jamie.
1: Da lodo minar Wayne.
0: Ecco, Jamie Uterin bis, all-lum, all-erba filodo, nusabu f'nofsta ġima kifido u sitta. Palissa Wayne ecco. Il-birah marjara l-The Scorpions.
1: Kellu lejl qawwi il-birah,
0: ecco, sewa. Ecco, Iva.
1: Preparana ta' miskin maħalli nixek lampa stampa.
0: Uħallif, juħallif. Għax il-mistrej kun rridu t-tifel.
1: Ismani, nkuħat kollu bżonnu.
0: Iva, mux pali, namur il-festa un nġi għal-programm ek, nkun zliġa.
1: Issa,
0: Le, vera, ma differenti, jo differenti.
1: Le.
0: Jaxsiblu minn qabel, responsabli ħafna iktar minni. Mela, tlaqna ntu ila, ja.

0: I'll get busy. Al dallo do kivdo u il-sittat mintax. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Barra, nispera li sissa kelkom il-bizu tal-ġurnata il-tajba. Nkelmu kom daċxajn dwar wahda mil-favorita tana bħal-lissa nintkelmu dwar din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Infakru kom palissa għanna il-qualifiers għaddejn sewa ta' kull-jum qed indaħlu l-xaħat, ovvjament intuħ iċ-ċans li jipprova jitla fil-qoċet tal-scoreboard tagħna biċ-ċans li jmur jara l-Monza Grand Prix.
0: Ekku l-leaderboard palissa huwa ta' 9 il-bieraħ ġara hekk ma' Rebecca. Isimgħu daqsxejn. Rebecca, għadha ma' nafuq il-linja. Rebecca, bonġu!
3: Bonġu!
0: Kif inti, Rebecca?
3: Alright, eċiżata.
0: 60 sekonda tiegħek, Rebecca.
4: Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
4: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
4: L-ewwel xufier fuq il-grid kun jgħid?
3: Pole position.
4: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
4: DNF tfisser?
0: Jgħad il-ħin.
3: That's not finish.
0: Powered
5: by WasteServe, Domino's, Logo Graphics, and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: Full cash aflim kien Timber tfakkarni meta kelli 14 kont form 4.
1: Kif tiftakar għam daqsek imma jinti għajt?
0: Ek,
1: tiftakar song u kem kellek zmin eżat.
0: Għax niftakarni meta kont et nismaħħom ma li ma niskont inkun u ma niftakar vera, eżat niftakar.
1: Imma ta' niftakar għedin.
0: Bonġu kbira barra Timber ma tiftakar ix?
1: Niftakar għaddiska ma niftakar ix eżat fej kont.
0: Nibda niftakar omek, niftakar omek. Bonġu kbira għall-erba fil-ħodu ma nafxan barra imx nis li għetibatu bħalli dal-ħodu l-għalix baqaw jipruvaw jiseg il-World Cup f'nofs il-lejl jiena
1: ġidna kif redd darba tal-World Cup wis il-lob
0: u norqot imbagħad dejjem qatt ma jirnexx
1: mhux ovvja
0: ma jirnexx li nibqa'
1: jiena I always wonder kun xaw nies li jibqgħu mqajmin jew kien eżempju joqgħdu għar nofs nara posta biex jaraw il-lob. Ngħid għax xi ħasra kif inkella ħad gawdja also hawnhekk hawn il-World Cup villages sewwa madwar Malta.
0: Ikun hemm nies tajt.
1: Ma nafx. Ma nafx, misna nipruvaw immorru xi darba.
0: Eżin
1: naraw ikun xem nies, ikunu fl-erba ta' filgħodu.
0: Oh mela, ħadd qajjim niżatej qabel għandi xort inkun fis-sitta.
1: Jien għandi kurjużità kif inti fuq in-nies.
0: Baqa' li l-aħħar 40 sticker biex naqgħat dan l-imbira kalb.
1: Iwa jismgħu nagħmlu li pjaċir.
0: Min irid tiġi. Ejjew
1: waħdulu għax għandna l-stickers hawn barra u
0: dakmellu qed idejqu lin-nies.
1: U vera għandu ġifieri jaffiqqadilkom tagħhom ukoll.
0: Vera, taf kemm għandi duplikati, ebatulna 9 9 triple 0 8 9 7. Complu ma Ariana.

0: għall-erba fil-ħodu, Jamie Terran on Bay Breakfast, għawnek minar wejn għallum.
1: Iwa, għallu
0: Il-seba u kwart bħal-issa bonġu.
1: Bonġu.
0: Barra fil-23 grad. Nispera li s-sakil kom il-bidu tal-ġurnata tajba u għattiġu daċa jiftakom.
1: Ekku.
0: Mena u s-tal-ni għana partin kom l-bukarum il-gbar taħna il-ċans illi t-spicċa bejsi helu helu fidejk. Pero għal-mena u s-tal-ni għana.
1: Perfetti għal-dazmin.
0: Madonna, Alex Warren Jay, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: talk about.
1: Collaborazione Type Always, Madonna, Sabrina Carpenter, Flimkin, Bring Your Love al Dalodo, Jamie Terran Wayne, Aunek, Menar Wayne,
2: ecco Dalodo.
1: On Bay Breakfast.
2: Buongiorno.
1: Ed Neil Combe Chance, Eli Iaf, Tirpu Mana, Kmini Kmini Dalodo, Naslu Aldin.
3: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
2: Ekku għanna AC unit ġdid u fjamant għalikom valur ta' 500 euro.
1: Yes.
2: Kif taħdem di? Mela, bazzikament faċli ħafna. Kummer li tagħmlu, ħansemgħukom naqa' klip ta' ċelebrità li għandna iffriżata aħna sewwa.
1: Kull jum qed nitfa' lil xi ħadd taħt l-AC sakemm jiffriża rruħu xogħolkom huwa taqta' minnu. Ekku taf kif ġibni jommu.
2: Eħe, tibatilna minn taħseb li hu 9900897 l-ewwel persuna tibatilna tidħol fil-finali u fl-aħħar ta' din il-ġimgħa xi ħadd jieħu dan l-AC unit.
1: Iva, tipprova ddumux ma taqta' hawnhekk illum għax daqta' badar għal tritek.
2: Ejja, meċi!
1: Il-klip tal-lum, ċelebrità li għanna, ifrizzata taħt l-AC ta' CAS, hija din. Fuq WhatsApp tana l-ewel personal tibadilna voice message bir-risposta tajba minn kienet dik, neġon semmaħ,
2: Ejja, ejja. Ċaddej, 9900897 nekantkom di għameni.
1: Min għanna taħt l-AC, tlaqna, dak l-AC jista ikun tijak sal-ħar tal-ġimma. Alex Warren biex nkomplu, bonġu.
2: Bonġu.

0: Għaxħeta throwback għal dal-għodu Black Eyed Peas, Justin Timberlake, Flimkin, Where is the Love, kif sardu otminja, bonġu, gbira, għall-erba fil-għodu. Jamie Terran Nguyen, Minar Wayn, għallum on Bay Breakfast.
1: Ekk
0: kif ninsabu bħalissa fit 23 grad, bonġu, gbira. Ġudizzju gbira għaddej bħalissa fil-program tagħna, kważi.
1: Ġudizzju, I mean,
0: Qed tisir ġudizzju, qed tisir ġudizzju. Kif il-bira. Ġralli każ verament imbarazzanti u onestament ma nafx għandix inħossni ħażin jolli, onestament. U t-terri ma maċe fajn għadna ma tniex l-opinjoni tagħha dwar il-biċċa ta' xogħol.
1: Nifhem illi l-emerġensi jiġma spjega l naqra eżatt.
0: Da bażikament li ġara, da bażikament to cut a long story short, kien hemm il-kju għat-tojlet tal-irġiel, jiena kien każ urġentissimu hekk kif qed
1: nixrob mal-art.
0: Hekk kif qed nixrob ħafna ilma fil-ġurnata tiegħi.
1: X'tagħmellek is-saħħa.
0: Hux veru. Le, u kelli nidħol, kelli nidħol fit-tojlet tan-nisa, kif ħriġt insib dil-mara mezzu qeta hekk ta' 50 kienet barranija, etla, oh, I'm so sorry. U bdejt nħares lej s-sajnek tal-female.
1: Ta' parsi mandunajċ.
0: Ta' parsi mandunajċ. Oh, I didn't realize, bdejt sejjer, I didn't realize. U ma gussatni assolutament ċej, u verat kerħit li għanti.
1: Oh, kem nishtiq kontem.
0: Ksirt, vera ksirt.
1: Kem nishtiq kontem.
0: Imma, jiena inħoss illi f'dik l-urġenza, ma kelli xazla, ma kelli xazla. Onestament, arra, ħannidu kollox. Jiena wieħed li naħseb li f'dinja perfetta, issa ma ngħidux dinja perfetta tajjeb.
1: Le.
0: Però f'dinja perfetta, it-tojlit ikunu gender neutral, tajjeb? Però dik hija dinja perfetta. Ma
1: gender neutral ma tafx li ma stat ikun it-tojlit.
0: Iwa għalhekk qed ngħidlek f'dinja
1: perfetta. Ma nistgħux.
0: Iwa għalhekk qed ngħidlek f'dinja perfetta, tajjeb. Sewwa.
1: Sakemm ċertu nies jitgħallmu jkunu.
0: Iwa.
1: Respectful.
0: Iva, minn tal-bawel.
1: Issa, ma naħsibx li inti wieħed minn dawk li tħammeġ it-tojlet.
0: Jiena, laqas xejn.
1: Mhux għax nafu nifhem ħafna sewwa.
0: Mhux għax
1: nidħol miegħu pereżempju. M'għandi l-ebda idea. Imma milli nisimak tajt fuq ħadd ieħor inħoss li ma tuħsib għalhekk naħseb jurtaw dawn l-affarijiet. So jekk għandu jidħol xi ħadd tan-nisa, forsi mnalla kontent.
0: Le ma jgħidx
1: kux ħatiġi lura f'wiċċi di sewwa. Però xorta nħoss li kieku eżempju kont jien u kien ħajja qali, xorta kont nistenna. Ma kontx toħolt tal-irġiel.
0: Kienet urġenza kbira ta' jiġri da, dħalt fil-kafetterija jien propju biex inkun nista' nagħmel din.
1: Kont imur nek żgħar nidħol foħra.
0: Le, ma stajtx, kienet wisq, kienet wisq. Komplu, Joe, bonġu.

0: Tai boys, Chemical Brothers, Q-Tip, Alda, Lodo, Go, At, Jamie, Terrano, Wayne, Menar, Wayne, on Bay Breakfast.
1: Ecco.
0: Bonjo, Kbira, et n-diskutu da' xejn, għant kważi kważi et namlu ġudizzju ta' incidenti li ġira l-bira, e kif kienet kelli urġenza kbira, kienem Q għal għal bathroom tal-irġil u tħat fil-bathroom tal-nisa.
1: Sramba deġa sew għad il-situazzjoni, mux soltu li tara hekk.
0: Veru, veru, kienet veru, veru urġenza, ma kellix għazlu ħra, kien użat, kienet iġi użat.
1: U nqbat,
0: u nqbat. U kien hemm mara li kienet barranija li xejn ma ħadet pjaċir b'dak li rat. U provajt imbenġela, provajt imbenġela, oh, I'm so sorry, they say, I didn't realize. I didn't realize, provajt imbenġela. U terren għalt li li ma milċ tajjeb.
1: Le, jina nħos, li stajt istana naqri ktar.
0: Le, ma stajt, ma jina għetnajt, jek li ma stajt.
1: Jew ta' uddimek stajt tajlu ħaja għali għan itħol, please għan itħol.
0: Ma, id-dajjat, id-dajjat. Le, ta' uddimi stanetu jitħol, ovvjament, jien, biex ma jarrix nitħol f'tannisa. So daħal ta' uddimi.
1: Allora ma stajx istanna b'nidem ujħe.
0: Ma la jennaf kam ħajdum.
1: Allora ma stajx tajlu isma ħan itħol, qablek u paċenza xan għamel taħti.
0: Le, stajt. Terin, għetta għajra n-nota li.
1: Għaddejti t-tama li ma n-għabba.
0: Ma insomma, għetti batunna, Charlene batitilna l-opinjoni tagħna, tagħha, batit għaletek.
2: Bonġu, Jamie u Terin.
0: Bonġu.
2: Jimma nara li għamel xie ħazin.
0: Thank you.
2: Iġu f'dan, id-dar l-istess toilet nużaw.
0: Thank you.
2: Jini xoħra mħafna n-nisa ktar mill-irġil. U meta ngħidlek, iddumu.
1: Mela mux palaw. Mux
2: palaw. Meta kollok emerġenza ġili, spiċċettu zaħt tal-irġil. Ma nara li fija xi ħażin diment li tħalli kullu kien nadif warajk. Bonġu.
0: Brava, jien hekk naħseb ukoll.
1: Le, sena naqra.
0: Jien naħseb għandha raġel.
1: Veru, imma kemm iħallu nadif warajhom.
0: Ejwa, dik.
1: Sewwa dik hija l-problema. Hawnhekk bil-kontra, hawnhekk l-irġil jiġu kulħadd għandu time slot ta'.
0: Ejwa veru, hawnhekk kulħadd bit-time slot tiegħu.
1: Wieħed fit-tmieħ, fit-tminja u nofs, ekta. U kollha iżommuha sew it-time, jiġifieri jieħduha kollha it-time slot tagħhom.
0: Ara, eżatt mal-li nispiċċaw il-programm, pereżempju.
1: Kun mis-sekind.
0: Dak it-time slot tiegħi. Issa jekk ġew titqabel il-biċċa tax-xogħol, ejt daqshekk. Ejt, ma jimx ċans.
1: Le.
0: Ujdumu, ujġifiri.
1: Il-nisa ċum paqbum, barra uġewa, u l-irġil, God bless. Ma nafx tkun għet għamlu.
0: Ċefejna dan u kol.
3: L-ewel ħagġa, bonġu.
0: Ma nantejmi, bonġu.
3: Ara, jena ma naħsibx li ġejmi għamil ħazin.
0: Grazzi, thank you. Thank you.
3: Kemm il-darba, rajt nisa, jitħlu fit-toilet sal-irġil. Għax ikunu ħagħalam l-ħar.
0: Brava, brava.
1: Jinnid-dejja kiku, insomma tafx nafinajt. Il-Maltin jiggustawk lilek, sewax il-barranin jisterrulek.
0: Jinn naħseb.
1: Dik il-verità, il-Maltin qod jiggustawk.
0: Mhux ħa nikkommenta dwar dan. Ma nkomplu miktar
1: bez.
0: Le, le, ma għandhom raġun, vera.
1: Mhux
0: laqgħod itħalli nadif. Laqgħod tibqa' nadif.
1: Allo jagħmel liri.
0: Laqgħod tibqa' nadif. Inkomplu miktar bez imbun. Bonġu.

0: Lola Young, Messi Al Dalodu, at Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Vira, barra, nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. U jek le, u forsi omtu b'daqxejn burdata.
1: Under the weather.
0: Yes, yes, tinkwetawx il-għalli jiex ser nisemmalkom bieċa xoll il-li ġrat il-bira, u għetna ġanum l-għaw. Għasħetti ċraġuni il-li inħossu il-li n-nis il-li ma kunnu xattisimaw dak il-ħin. Għandhom ikollhom l-opportunità.
1: Proset, proset għattili minħal.
0: Illi jisimaw issa u koll.
1: Messaġġ illi xi kultant ikollok bżonn tisimgħu ftit ukoll.
0: Yes, qed konna quote pożittiva ta' kull nhar ta' tlieta grazzi għal TikToker. Cheryl McKay, ma nafx ġilli xrajtuha, naħseb malli tismawha ser tkunu tafwal minn qed nirreferu din dan huwa x'ġara l-bira. Tlaqna.
2: Bonjo Jamie, Terin, Wayne, kollox sewa.
0: Aħna rajt,
2: tajba, tajba.
0: Dak la, wa minn fejn tismana?
2: Kunna ta' tlieta qiegħda nqum ħafna tajba u qiegħda nħoss il-frifi.
0: Tajja, nħossu ommijak, aħna tibżax. Jew nħossu ommijak. Mela, ħankantawlek is-sigla tajjeb, Cheryl, u nimxu għal quote of the day. Tlaqna?
2: Iva, iva.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tlaqna Cheryl.
2: Meta tipponta su bajk lejn xi ħadd, ftakar li kollok tlieta swaba oħra jipponta lejn.
0: Grazzi ħafna Cheryl, leġa dila.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Grazie a tutti al quote of the day, Cheryl and McKay.
1: Grazie Cheryl, tal positività da lodo.
0: L'ikbar bonjour possibile, Cheryl.
2: Bonjour! Uè!

0: Martin Solveig, Dragonette, għal dal-ħodu b'da xejta throwback, Jamie Terran Wayne, għonek on Bay Breakfast, minar Wayne, għallum, bis fortuna kbira, ekki fil-bira.
1: Ekko.
0: Marja ra l-Scorpions, uxtaq ġurnata lif. Ux vera. Ekġrat.
1: Jgħu għax tikxfu.
0: Ekġrat. Bonġo kbira fl-axar naslu għal-di. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku jirġa jasal il-ċans ta'kom biex titlu ma' l-lista tal-finalisti ta'na sewa ma' l-qualifiers ta'na ħa. Pal-lista il-top 2 scores edin 9-9.
0: Ekku.
1: Tista inti twiġeb 10 mistoqsijiet naraw. Kumma kittam il-tabat inna 9-0-8-9-7 issa stess bil-kelma Monza.
0: Yes, jekit la numru tija kettin għandim inti ikolok ċans illi b-60 sekonda twiġeb dawk kolla. Umbat, jekk jenna xirek ta' bis il-disa inti tkun jgħat f'dak il-kas fuq qudiem. L-iktar persona fi ċans illi tmur tara dik il-Grand Prix ta' esperienza il-weekend sħiħ ġo għam Monza. Iba tilna, dan huwa Q2 Text, bonġu. Powered by Enemalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: You Meg Vicar share the house għal dal-ħodu Jamie Teren Wayne minn ar Wayne allum on Bay Breakfast naslu għal din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
0: la ħarta sal
2: ekku bħale sa namlu l-qualifiers u għabitxans l-xaħat ovvjament jitla fil-uġġata l-scoreboard tana bħalissa innis fil-uġġata natnej itnej li juma għandhom disappunti
0: ekku Luk u Bettina ftitilu ednilkom biex tibatulna u koll il-kelma Monza fuq WhatsApp tana etrendim jitla Warren bonġu Warren kivinti
3: Buongiorno.
0: Kif inti tajjeb? Dak laqwa, dak laqwa.
3: Ekzitat immens.
0: Veru, feng bir tal-F1?
3: Ħafna.
0: Ma minn iż-żom.
3: Jiena Ferrari.
0: Mal-Ferrari, mal-Ferrari. Kont kontent dal-weekend rebħu, ma u ma rebħu.
3: Ej, wi, għagġet naħta tajba fl-ħafna.
0: Tara tajjeb, tajjeb. Forza Hamilton, forza Hamilton. Minn fejn tismana, Warren?
3: Bħalissa jgħet ix-xogħol imma jgħet fil-karozza xi nsuq jiena naħdem fuq barra tinsuq fil-posta li ieħor.
0: Rajtu, tellifnik.
3: Jo
0: tellifnik. Nifx il-ġewa iħor il-barra Warren.
3: Thank you.
0: X'taħseb? Intu wila jew?
3: Tlaqna bil-mod.
0: X'ogħlok huwa illi taqbeż id-disa' tweġibiet tajbin. Tlaqna.
2: Semmi frotta safra.
3: Banana.
2: Min kanta Party in the USA?
3: Miley Cyrus.
2: Min kanta Peaches?
3: Pass.
2: X'jgħidu l-car manufacturer fl-F1?
3: Factory team.
2: L-Għasfur Nazzjonali ta' Malta?
3: Merrill.
2: X'it fisser P1?
3: P1 position 1, yes, lower post.
2: Min kanta Havana?
3: Kamilla Cabello.
2: Kemm hemm sigħat f'ġurnata?
3: 24.
2: X'inhija il-sistema għall-start tal-F1 race?
3: Ġerripeti?
2: X'inhija x'għidu l-sistema xi tkun il-ħaġa li biex tibda l-logħba għaw il-race tal-F1?
3: Lights out.
2: Prosi. X'inhu il-pajjiż li jiġi minnu Carlos Sainz?
0: Ja diħin, kont viċin ġibna seba, xorta kena tbaq għalek t-nejn, Warren għal-ftit, erna xerek ġib seba mis-soqsi, seba soġibit, tajba, kont viċin ħafna, jiddispjaċini, Warren, pero marna xelek t-mis il-disa t-weġibit.
2: Konna viċin, Warren.
0: Vera kont viċin, kena tbaq għalna t-nejn, pero mux faċli, jo mux faċli biex.
2: Iwa, kontra l-għinu.
0: Ekku, Warren, t-isatina.
3: Grazie ħafna xorta wahda.
0: Ekku, t-isatina l-ikbar bonġu. Possibly jekk jgħoġ bok ma 3 1 2 3
3: Buongiorno.
4: Powered by Waste Serve, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: αυτή η λαντιστικά. Πόντζοκ, πήρα και μία από τι αυνόμου.
1: Big throwback.
0: Μπαρα φέρμα ο Σνιγκράτ, yes, throwback τα σέι αουία, αλταλόντου, μουάχτα σα μιντέρεν, μπισμί κουντεντάβα.
1: Α κοντά τη ζάιρο χάφνα είναι, σε εγώ.
0: Μετά άρτια, θα είναι κουρζιτά.
1: Χανά ήλια, ξέρω.
0: Τσέκια, τσέκια.
1: 1998.
0: Κοντάτ νε λα αζεπιανάτ. Λα αζεπιανάτ μα κοντάτ νε.
1: Throwback αουίακι είναι ντι.
0: Μπόντζου κμπίρα. Εμπάρα εσμα αυτή λου κοντάτ τκαλμού δουάρ incidente li ġrali l-bira inksirt ħafna. Kif to cut a long story short. Et nixrob ħafna l-ma. U kelli daqxej ta' urġenza. U kelli bżon insib bathroom. U tħalġo kafetterija. Kien hemm il-kju, kien hemm raġel li jistenna barra. U daħal dan ir-raġel u mbagħad quddiemi u l-unika bathroom available kien il-bathroom tan-nisa u dħalt u jien uħieġ insib mara u mara hekk mezzu età bejt u ieħor kellha 5 sena barranija qed li oh hekk b'dik l-attitudni oh Etla, oh, I'm so sorry, Etla, I didn't even realize, Etla, I thought it was the men's toilet, Etla.
1: Provide Benjila, basically.
0: Provide Benjila, u barna xilix. U dilemma kbira dwar għamilċ il-ħagġa tajba jole, jekk kienet urġenza, illa liġ. Xsibt l-ħan iġi attakkat ħafna, pero fil-verità ħarġet mux ħazin. Boġu kbira.
1: Għax il-Maltina kollom is-simp, għara dik il-foreigner li intqat miegħek, dika ma tafekx, allura skerħitlek, imma l-Maltin hi.
0: Lele, ma.
1: Maltin.
0: Sedat kienet. Mara, randomly, illi kella urġenza u kella bżon tħol tal-irġil.
1: Forsi kella bżon u kienet istena barra. Battara li kien hemm raġel hemm ġew tajtara tajjeb jien ukoll. Mela jien istena barra ħajja għali. Mela
0: kont f'urġenza kbira.
1: Mhux forsi anki.
0: Iva ma. Ma le, ma mbagħad first come first serve, dux tit.
1: Tajjeb,
0: prosi.
1: Jekk kienem uħħada fejl, leħ, kienku. Tħallix tal-axħar, sa' għadħam il-taħħa, mħuġi da' tħossu ġej,
0: sa' dak il-ħin tal-irġir kien zvojt għambat.
1: Tajjeb u għol.
0: Iġifiri.
1: Ġejt nidher naqra gravi.
0: Leħ, ġejt nidher ħazin ħafna, ġejt nidher ħazin ħafna. Ma provajt. Ma teknikament kiku għodi kienet kella urġenza u koll, essa t-tħof tal-irġir, pa' speċi. Jena, jena.
1: Leħ, ma' monitlux, għatlis kiku jena għazbis t-tħof tal-irġir. Ipefer nistenna.
0: Jalla xi darba naslu fil-punt fej ikonna il-gender neutral toilet.
1: Meta n-nies jitgħallmu sewwa iħallu na dik warajhom.
0: Irġilu nisa, irġilu nisa.
1: Forsi.
0: Kemm l-irġilu kemm in-nisa.
1: Il-problema jalli
0: ejda, kemm l-irġilu kemm in-nisa.
1: Ma ċansi qatt ċans titkellem. Għad il-problema jalli both sides ikun hemm nies illi ħallu maħmu.
0: Eżatt, iva għalhekk.
1: So kemm in-nies impossibly.
0: Yes, kemm
1: re-education kemm sanna bżonn.
0: Progressivi. Għal dal-waqt, ċomux għal dal-waqt, issa nkomplu. Kif nieħares ġeżi flimkien.

0: Miles Smith, Stargazing al Dalodo. Bonġu kbira, Jamie Taran Wayne, Minar Wayne, allu on Bay Breakfast. Isma, nkoplu nfakkarkom, nafli konna ħanħambru xaħġa, nħambru għad għaxin iktar tard, skużawni. Tortija, għax issa qed timmur mal-stickers tal-World Cup. U baqa li l-aħħar 40, please, min jista' jiġi għaw dal-aħħar jem 4 tim li ġejjin? Jekk joġobkom ejjew, il-għaliex jissa.
1: U għed iddejqu n-nies, jiena smajt li għaw petition bħalissa biex naħħuhomlok minn hawn, eh?
0: Naf, għet jiddejqu n-nis.
1: Għet jiddejqu n-nis.
0: Għabbel ma naqadhom, ma nistaġin naħjom minn hawn, skużi. Baqa l-aħħar 40 sticker. Iva, zbarazzajtom f'di. Għax gejl toqgħod teqra.
1: Ismani, ma hawnhekk ħadd mejda sew erja sħiħa hu.
0: Asli tal-fuq, asli għedin fuq il-mejda tagħha gej lejdilha. Iva, jekk hawn xi ħadd 99-0897
1: jitkun. Forsi jaqdu ma tafx.
0: Jew fi x'kien tridu, nerġa' ngħid, ġew ta' naqra nies mhux ħażin.
1: U d-dopp janke b'xejt jomkom bħalissa.
0: Iwa le nagħti jekk jadbla d-dopp.
1: Għadduwaw
0: 99-0897, bonġu kbira. Ejjew forsi xi darba naqadhom u tiqaf teqred gejl. Ta' bonġu gejl, inkomplu flow għalissa likit fuq bej.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here. You only live once, let the people see!

0: throwback, hello, Baseman Jacks, Red Alert, għal dal-ħodu, Jamie Terranowajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Minna Rwajn, dikinet l-ħar wahda minna għallum, it-ħabbira, l-ħabbar, l-ħabbar, terim ma waċafaj.
1: Għada, ħanamlu il-program minn fostkom, minn barra.
0: Serin kunu fil-qalba taqkom, ġawaħal ormi xie pjaċir.
1: Nirriturnaw.
0: Yes.
1: Bay Breakfast on location.
0: Yes, tkemm neħdu pjaċir. Ħankunu ġawa traffiku. Unittamaw li jekk taddu minn ħal-qorb ġeneralment tifqgħu tgħidu lna hello neħdu pjaċir ħafna. Kollox għal għadha nagħmlu l-mis sigla Terin.
1: Tlaqna.
0: Ġejta għax.
1: Kiet il-bot illum.
0: Kiva kelli nġibha mill-bot. Mela, tlaqna.

Dhe kjo waħda mill-ġodda tagħhom parti mill-album Man in the Arena ta' The Script. Bejek fukoll din is-sena se rkun qegħdin immorru on tour bl-isem ta' tour pjuttost interessanti kollha ngħid The User's Guide to Being Human. Hekk ismu tour interessanti ħafna. Ħajkun qegħdin jiġu l-Ewropa jekk titħajjar tixtieq il-birjetti ta' The Script u band tal-ġen pal dejjem. Kif aħna kollha sew David Mallija hawnhekk nagħna tiżommlok ftit tal-kumpanija sassija għandi ħafna fuq xi ngħidlek iżda qabel xejn għandil Miley Cyrus.

official flinke ma Akon fuq bejn fakrek li jumejn oħra biss tista' segwi sada jisħaħ ta' non-stop throwbacks il-ġimgħa filgħodu mill-10 sa nofsinhar mhux ta' min jitluħu mhux ovvjament nagħmilhom jiena. Imma bżomma nitkellmu ftit dwar il-film żgħadu kemm joħroġ it-trailer ta' Shrek. Il-ħames film wara 15-il sena li ilu ma joħroġ film fl-aħħar ħareġ it-trailer ta' ħames wieħed u ma tantx nixtieq infottiwlek iżda li nistanajlek huwa adattat għal żmien modern. Hija ħin pjuttost tajba għal dan it-trailer mur ittawwal l-użgur mhux forsi.

Pas għol mux forse smajt din id-diska meta konta tara The Devil Wears Prada 2. Sjana Spyro di kienet Material Lover fuq 87 bew, sa nitkelmu fuq il-honeymoon ta' din il-koppja, n-referi ovvjament għal Dua Lipa u Callum Turner li palissa għaddejn bil-honeymoon ta' ħom ġewwa l-Italja. Jiena, xaħġa li qatt ma nisma' hija li xi ħadd jiġi jkollu l-honeymoon tiegħu Malta. Taħseb li Malta hija honeymoon material fil-fema tiegħek kif li naqra fuq il-WhatsApp number tagħna. 9-0-0-8-7 kiku inti teħx barra minn Malta kiku tiġi Malta biex tgawdi il-honeymoon tiegħek immaġina kiku Dua Lipa u kellum Turner kellum jiġu Malta biex jagħmlu l-honeymoon ħalli li probabbli ma kienux ikollhom naqra kwitt ta' xejn għax żgur mhux forsi kulħadd ikun imur jaqbeż fuqhom imma msomma baxx li naqra fuq il-WhatsApp imbagħad ħalli fidi biex jiena insemmik għal dal-waqt. Talissa inkomplu ma' wieħed li qed jagħmel ħafna suċċess ukoll palissa Harry Styles hawnhi Aperture fuq bejjem.

0: Ma Bibi Rexha daqliw l-erba fil-ħodu, bonġu.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: U dakul fil-ħodu, inti sera kollok il-ċans li t-modifikalna ftit il-playlist tagħna u anke disk li nkunu qegħdin indoqqu. Żen sera kollok tibgħat lilna waqt Bibi Rexha diska favorita tiegħek fuq 99 000 897. U jekk it-tim ta' Bibi Rexha jiddeċiedi li jagħżel id-diska tiegħek, ser ikollkom iċ-ċans li tirbħu custom Bibi Rexha Nescafe reusable ice coffee cup. Jiena qed nimmaġina, jien ma rajtix din it-tazza, imma qed nimmaġina li żgur mhux forsi għandek luċċuħ ta' it-tliet preżentaturi sbieħ tagħna ta' Bibi Rexha. Hija kull filgħodu jkollok iċ-ċans toqgħod tarahom fuq id-desk tiegħek għax għandek bżonn aktar. Imma ovvjament dan kollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate u hija gudla kbira, importanti tibgħatilna id-diska tiegħek il-ġimgħa fil-ħodu.

Bruno Mars, I Just Might for 97 Bay, u għam ħafna lokalitajiet li dan il-weekend ser kun għedin jiċċelebraw il-festa tal-lokalita tagħhom, issa ma noqgħodx insemmihom bisimhom, iżda naf li hemm il-lokalitajiet tal-Imqabba, doħla kbira l-Imqabbin kollha li jiċċelebraw il-festa dan il-weekend, ir-Rabat, ix-Xewkija u anka iż-Żwied.

Soundtrack uffiċjali mill-film il-ġdid ta' Toy Story 5, Taylor Swift. I knew it, I knew you, fajna li jisem beja l-erbor of sinar. Kifana, right, jow nisperi jinti kellek ġnaħe tajba sa' jissedin. F'nofs ġima oħra, bizna nofs ġunju. Diġa, mamma mia, kamet gerbu l-ġranet, u vera, laqqas nistaw il-laħ u maħħadin il-sena, pero għal-dok l-istenti kolla kważi, zgur li jedin joddom il-ġranet, palissa biex ikunu jistaw jispiċċaw mill-iskola u jibdow gawdu kol il-summer holidays, ġveri, ħafna minnom jista jkolli għaddejn u kol bl-axħar f-tit, eżamijiet eja jgħaddu kol l-axħar sports, fadallek issa.

I Lizzo, the kind of about damn time, u l-lum olla jabdu daqxej dan il-sujġett u koll, l-nasab li kolla kam aħna nistaw nir-relataw miaw, l-fejn titkun jad situazzjoni id-dar, fejn ma tkunx taf ser taqba t-sajjar, il-xirja per eżempju ma tkunx għamilta, u t-deċidim somma li tara daqxej xandek fil-friġu t-vint daq

Tar Ramsey bil-ġenjalitati għak. Ibaħt l-naqra fuq WhatsApp 990-0897 għandi balla ġuħ bħalissa iġveri jett nħosni iktar s-sari għabad nil-għad. Ej, ibaħt li minn emmek.

Rodolfo għadu mill-lik bar dans rex li għanna palissa verament għest domina din Calvin Harris u anki Jazzy li ka satisfy fuq bej u inti tinsiġ u koll li ser ikun għawet mill-lik bar comedians pajizna dak ser ikun jgħat pajizna inqas minn xarej il-bot issa nistaw najdu jissu xarru nofs iħor ikun jgħat għawnek għad nireferi għal Omid Jalili kan darba kien pajizna u koll dejjem ikollu event sold out kull darba li kun jgħat għawnek fimn il-comedians dejjem morru fena tajab għaw Malta. Iġibiri verament looking forward u koll biex naraw il-nis kolla jgħadu pjaċir għana ma Omid Jalili. Pero inti jek forsi anki ma tafx minn Omid Jalili importanti għafna ċekke daqxej il-socials tagħna fuq Instagram u anki fuq Facebook jew kan mill website tagħna bay.com.mt u tanċibtum taħsibha dawk il-biljetti għaliex inkella tispiċċa ma ssib xejn. Ever since

Rwajt nisa mbejl kbira ta Ray the Cat, Where is my husband, kompli għaddeja u koll il-World Cup għal din s-sena ħafna l-obiet li għaddejn, ovvjament fl-ewwel ġranet tal-World Cup nistgħu ngħidu, però diġà rajna erba l-obiet interessanti li kienu mimlijin tensjoni u koll. Infatti, xtaqt nsaqsik inti limmi l-iktar loba li sa issa verament oġbitek hekk u li tħoss kienet l-aqwa loba li sa issa għadna kif rajna u koll. Bat laqxej fuq WhatsApp 99 0897, però ovvjament iktar lob se ikomplu għaddejjin

Dan waqt jibda jkollna ħafna minn daw, jkun hemm min looking for dal-jum, jkun hemm min pali li onestament jibża minn dik il-ġurnata li jkollna l-ewwel waħda minn daw. Glass Animals, The Cat, Heat Waves for 37 Paper, u minnha l-oħra. Wieħed mill-ikbar suċċessi, wieħed mill-ikbar insomma suġġetti insomma rid ngħid li kienet jinqabad fdal-aħħar xhur u suħat minn minnha kienet dwar li jibbenjaw is-social media għal dawk it-tfal li għandhom inqas minn 16 sena. Però issa jidher l-istarijat il-biċċa għaliex anke l-Amerika pereżempju u anke Apple b'mod partikolari tgħid kemm iffukaw fuq din il-ban partikolari fejn jidher li dik ser tiġi enforced ukoll fl-Amerika fil-ġimgħat li ġejjin anke l-Ingilterra jitħajru jagħmlu għal dawk kollha li għandhom inqas minn 16 sena, ovvjament it-tfal u żgħażagħ qegħdin jiġġieldu jgergru kontri għadin, però fl-aħħar mill-aħħar jekk il-gvern jiddeċidi li jrid jagħmel, ovvjament mister ikollhom għażla ħlief li ovvjament ma jużaw social media jekk għandhom 16 sena jew isfel, jew inqas insomma. Però kun kelli nsaqsilek għal dik il-kurzita li għandi, kun kellha tiġi hawn Malta din. Għaldawk il-ġenituri kollha li tisimgħu bħalissa taqbel magħha inti li jibbenjaw is-social media. Social media mhux qed ngħidu kollox sewwa, imma l-apps li jużaw fejn bażikament it-tfal iqattgħu ħafna ħin u jaħlu ħafna ħin prezzjuż ukoll. Dik hija l-kelma. X'taħseb inti taqbel magħha jew inkella kontri għad din il-ħaġa? Imma naqra WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Għaj, fl-imkien jisima gon, atleta u għaxa da għan off-senari jifat iġan nofs il-ġiva. Kif aħna? Xanna Legends, kif aħna? Raj mija kawnek il-lum gejl terġa tkun maħna għada għal birthday special, nispera li kolossew, nispera li sħana muxet kiddek il-lum. Importanti dak il-san blok u mandi bżon nfakrek dak lejsi u kol. Nfakrek u kol kif semmejta li għada għal gejl birthday special, iġri jasal dak għandi xie affarijiet pjanati mux ħazina l-għada li għaw nemmel jinti l-ewel wieħed se tiju għos bijom u koll daw. Kemma lissa musa nizvela xejn, sen ħalli għadda xej sigrit kemma liku kemma l-gejl kollu xalada ma li xtab bikun komplu Alex Warren Ordinary fuq bejt laqna.

0: Waqt bej drivers vera Galantis, no money kif inkun jien wara xi safra jew meta jispiċċa s-sajf jew fl-aħħar tax-xahar għax taf kif itiru dawk. Imma kif tinsemmi flus, ġiha kompetizzjoni daqt tinsemmija minn hawn u ftit tal-minuti oħra fejn le m'għandekx għalfejn tħallas xejn, speċjalment jekk beksibek tixtri xi biljett biex tmur tara l-Formula 1 ġewwa Monza. Għad tibdiet żgħira ċans forsi jittirbaħa inti dik il-kompetizzjoni kull m'għandek bżonn huwa litteralment general knowledge. Dak kollox se ngħidlek x'għandek tagħmel dalwaqt.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

0: Sekondi l-bol biex doq u tlieta u nofs ta' wara nofsinhar tgħid McRae Revolving Door, raj miegħek hawnhekk u jekk inti fan kbir ta' Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hamilton, simgħu hekk hemm hija f'arax tista' tilba'.
1: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ekku, inti tista' tidħol fiċ-ċansi tilba' dawk il-biljetti biex tmur Monza Grand Prix, speċjalment jekk inti fan kbir tal-Formula 1, Flight 1 accommodations tqabbel x'rasek, kollox f'idejna. Kull m'għandek tagħmel huwa dan, tinsiex tisma' lil Jamie u Terry u Wayne kuljum waqt bej breakfast mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Kull m'għandek tagħmel huwa f'xi ħin partikolari se jitfgħu l-cute message ta' Monza u inti xogħlok huwa kif tisma' l-cute message, aqbad dak il-mobile anke tkun it-toilet, aqbad dak il-mobile u bad waħda messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 kem tikbilhom Monza. Jekk jaqbdu lilek tidħol mhux tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna, qabel ma tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna se jsaqsuk xi trivia questions f'60 sekonda. Kif taqtaħħom ovvjament tajbin, jekk taqta' ħafna minnhom tajbin, tidħol awtomatikament fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l Wayserv, Burger King, Sol Padin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. U anka ara minn daħal minn ġol lista tal-finalisti tagħna l-birak stess. Rebecca, ismaħħa waħda.
2: Rebecca, għadha manna fuq l-linja. Rebecca,
3: bonġu.
2: Kif inti, Rebecca?
3: All right, eċiżata.
2: 60 sekonda tijak, Rebecca. Kemm għandna pjaneti fis-sistema solari tagħna?
3: Seba.
2: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
2: L-ewwel xufier fuq il-grid kunjat?
3: Pole position.
2: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
2: DNF tfisser?
4: Jaqd il-ħin.
2: Jaqd il-ħin. Kemm ġibna
5: Terin?
3: Ma
2: mornix ħażin Rebecca.
6: Powered by WaseServe, Domino's, Logo Graphics and Sol Padin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

xnaqta bitu x-verat għajmek minem zgura l-erba ta' Warnof Sonar. Prospa Kluni waħdem il-ġodda u kol Free Your Mind għall-erba neqsin 10 ta' Warnof Sonar. Raj, mija kawnek u vera Free Your Mind ftaħt lek daqxejn ta' fin daqxejn ta' nostalġija ftit minuti ilu. Kontet naħseb waħdi, anka semmejta unnek mal-kollegi fuq affarijiet li kull persuna li twilet lejn il-bidu ta' 2000s bħali jista' jifhem u jiena ftit minuti ilu semmejt forsi dik iċ-ċertu pjaċir żgħir li jaqbadna bħal pereżempju tkun trid toħroġ għax għamilt il-pjanijiet u ma jkollokx ftit għax tkun hajn immejt pereżempju wara x-xogħol u jċemplulek u jgħidulek isma' niraj ħajkonna naqbżuha għax weħilt fix-xogħol jien ukoll u inti deep down yes kbira. U inti ovvjament tgħid l-eżempju m'hemmx tagħmel u affarijiet li jiġru daw kun nagħmlu ħaġa oħra pereżempju u inti tgħid qorret mela llum ninti fa' relax id-dar ma nagħmel xejn. U Grazzjella mid-dera, grazzi kbira Grazzjella li bagħtitilna fuq il-WhatsApp tagħna, deret li taqbel magħha din il-ħaġa perfettament. U vera s-sebke la ġurnata kull meta tiġri jiena wkoll, jifri nammetti wkoll, jifri mhux l-ewwel darba, ikun ħa noħroġ u ngħid isma' llum ħajjej ġurnata sħiħa x-xogħol, emails, jien naf telefonati u kollox, u inti tiġi fi dik it-telefonata u tgħid isma' raj ma nistax noħroġ illum u inti tgħid top tal-ġen, aħjar, ninti fad-dar, relax, nara series. U Margo għaltinna wkoll, għaltinna raj, għaltinna jien l-opposta x'ħaġa sabiħ għaddi li ħanej, lekin ma' kull persuna jifhem din ħaġa speċjalment tal-early 2000s u anka qabel. Dawk l-unread emails li jkollok ix-xogħol ħin. Dawk l-unread emails u għaskun ta' fejn se tibda dik il-ħaġa u dik il-bużillis, il-ħaġa li tibda tgħid minn fejn ħanibda, kif ħanibda nirrispondi dawn l-emails kollha. Jiġifieri jiena jekk tħares lejn l-emails tiegħi Margo. Tuħu qata, sewa, tuħu qata kbira, x'mhux l-ewwel darba jifri naqbad dawk li jmeżu għadna ma ġibthom. X'imma msomma, ibqgħu ibatulna dawk l-affarijiet li l-early 2000 speċjalment daqsxejn ta' nostalġija kulħadd jifhem. 99-000-897 message jew voice recording kollox minn għandek. Inkomplu, xabuż fuq bej.

0: Daħan jammilux fil-playlist tana tal-ġen tinistema di Nile Horan Taste So Good għall-erba u għaxa ta' warnof sunar raj mija ka' unekka l-Watt Bay Drive u isma minni jek tixit titħak wahda sew wara minn ġej Malta dal-Watt Leġenda
1: See Omid Jalili live in Malta
2: With 897 Bay.
0: Ekku ġej comedian kbir ġew Malta Omid Jalili għal two nights only jiġifieri ippreparalu. Il-ġenel se jkunu fl-erba' u 20 u anke fil-ħamsa u 20 ta' dax-xahar ġewwa Intercontinental Arena Conference Center St. Julian's u l-biljetti qegħdin itiru. Jiġifieri importanti litteralment aqbad u dkoll fuq showshappening.com.mt u akkwista l-biljetti tiegħek. Plus, make sure ukoll li tidkoll tisma' l-Bay Breakfast waqt ġej mitern u wejn. U kol mis-sirta fil-ħodu sal-ħaċta fil-ħodu xista jikun tirbaħ daċċej ta' house tickets fil dak isma minni mux li titlifon u kol jek għat mas ma jġiċajta min tijaw ta' Omid Jalili anka biex nejdu għet nistragli jadaċċej għet titlef fil-vera sensa l-kelma xisma wahda din u diċċajta laħt isma ta' jibba ta' vera edas maħħa wahda
3: You know why I love America? It's the only place in the world where I don't feel fat I'm just a light midday snack. They just swallow me.
1: Namaste, the new show from Omid Jalili.

Dakin and Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Fejn dan is-semmi bija l-erba u kwart ta' one of senar. Waħd illum iva rajn biss għax gejli ħadd daq xejn off mhux hekk u ġurnata qabel il-birthday special tagħha. U eżatt kif niġu lura wkoll il-playlist ma taqafx tgħid minn Pala, Jenny, Chapel Roan u ħafna oħrajn. Kollox għal dalwaqt.

Și throwback to fight, like vera Zed, Alessia Cara, jisa ma stay fuq ejda nisemun bejn as min minuta biex jidoqqu il-ħamsa neqsinaxa da' one of sonar, good afternoon kbira lil-kuħat il-tismana. U bħalissa, kifet tisma id-diska fil-background, edin fizzmien sabeħ ħafna, specialment jekk inti fan kbir tal-World Cup u għadni bil-kurzita ma' min qed iżżomm. Erik, grazzi kbira Erik, li baħt li waħdek, tixtieq l-Ingilterra nollu t-tazza? Iva, xewqa kbira dik ħabib tiegħi, xewqa kbira. Għalli l-Italja ma daħlux, Spanja drom ma' Capo Verde, naħseb wasal iż-żmien ngħidu nixtieq Malta tgħaddi għall-qualifying. Dik tkun storika kieku Erik, e vera. Li ħafna pajjiżi żgħar u qatt ma smajna bihom għamluha naħseb nistgħu nagħmluha aħna wkoll. 100% Erik bla dubju u għandna l-fejn ħossuna kburin u bit-talent kbir li għandna f'pajjiżna m'għandix dubju naqbel miegħek perfettament hawnhekk Erik, grazzi tal-messaġġ. Jiena ftit minutilu saqsejtek ukoll waħda trivia question ħelwa ħelwa dwar il-World Cup. Fej saret l-ewwel darba u min rebaħa il-World Cup ukoll. U ovvjament tidru li tafu sew il-World Cup. Bradley, Jael, Nadien u ħafna oħrajn qaluli 1930 Uruguay. Smagħhom hemm x'iridu, x'iridu. Proset l-aħwa iva 1930 qed taf x'inti tgħid imma. Wasalna 2026 u għandi kull żamm minn se jerbaħ dis-sena l-World Cup. Issa naraw.

Kemmin għamma nisimaw wahda minn tiegħu Post Malone, Chemical, fejna nisimaw biha l-ħamsa u s-seba' minuti ta' barnofsinhar, raj miegħek hawnhekk, u bil-fors hemm dak il-post li inti dejjem hemmhekk kważi jsibu. Kien ngħidu ħafna drabi hemmhekk isibu. Bħal pereżempju inti fejn kbir tal-ġim u tmur il-ġim ħafna drabi kważi dejjem tara wkoll l-istess persuna fejn tgħid ja ħasra dejjem hawnhekk insibek lilek x'inhu huwa dak il-post tiegħek kara l-ġim forsi xi library pereżempju tistudja l-aħħar ftit eżamijiet li fadallek li by the way proset kbira u good luck lil dawk l-istudenti li għaddejjin bħalissa bl-eżamijiet tagħhom bħalissa hija minn hemm jew il-baħar pereżempju jekk x'inhu l-post tiegħek jiena llum li kien hemm xi ħadd u hekk qalli ħassra hawnhekk dejjem insibek lilek jien. Jien ngħidu li l-post ma tantx huwa post ideali, post fej nixtiequ jkun il-post tiegħek jien ngħidu hekk sewwa. Se ngħidlek x'inhu tiegħi minn hawn u ftit hemm minuti oħra u fil-każ ibgħat li tiegħek x'inhu u x'inhu huwa dak il-post li kważi dejjem isibuk, kważi dejjem jgħidulek, hija ħasra dejjem hawnhekk insibuk lilek. Let us know forsi voice recording, messaġġ tgħidilna l xiex ukoll 99 000 897 biex inkomplu żgur se żomlok kumpanija di Bieber Rexha u Faithless.

Kol sanet wahda mill favoriti tiegħi din u wahda mill-ġodda wkoll. Ariana Grande daq toħroġ l-album ġdid tagħha din jisimha Hate That I Made You Love Me għal-ħamsa u nofs u minuta ta' nofs nhar doq issa. U jekk għandek bżonn hekk daq xejn ta' break, speċjalment li daqgħej is-sajf jew forsi daqt lest l-eżemijiet, pereżempju, tixtieq talaqa bil kbir, ħanejlek x'għandek tagħmel with just a click of a button kif jgħid l-Ingliż sewwa. U sal-lum għandek ċans bil-importanti minn hawn ftit tan-nuti oħra ibqgħammek biex tismani x'għandinejlek ukoll b'giveaway. Enormi ma lissa inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna The Weeknd jisima' Blinding Lights għal 5 u nofs minuta. Tlaqna biha.

Da Shane Espresso ta' Sabrina Carpenter fejna li semmen bej sekund il-bot biex doqqu 6:10 ta' flaxija good afternoon, xorta għalda good afternoon kbira l-kot li tismana. U l-artnej li għadda Jake reġa' ritorna b'Homegrown sewa huwa show iddedikat għall-artisti lokali sewa b'diski ta' xejn ta' throwbacks ukoll diski antiki Maltin u anke diski kurrenti bażikament huwa l-platform partikolari kemm għal diski lokali u bażikament it-nejn li Jay ħajkun hemm guest speċjali ħafna ma' Jake Megan May u anke Matthew James se jirritornaw għal Homegrown flimkien ma' Jake fej titilfux il-Jake mis-seba' ta' flaxija u anke l-10 ta' flaxija biex jgħottu wkoll the hottest local tracks of the week. Aktar informazzjoni passoltu bay.com/homegrown kollox għan nartni li ġejn komplu waħda tisani fodera.

0: Waħda mill-ġodda ta' Kylie Minogue, light up, fejdan isem beha 76 minuti ta' filgħaxija u vera light up għax kif daħal Jake fl-istudio, xel l-istudio tagħna. Jake kif aħna, right jew x'għandna? Sini?
1: Tek l-switches kolla, lek xa l-studio.
0: Għax ma xalt lek xil-mik jena, s-sandu Inti kif inti, ġej, kitna rak politli lek jem, ġissem bħalissa, veri.
1: Politi jem ġissem li. Ġissem li. Jom biex palek, ta' biex nuqanda tik il-komplimenti.
0: Insomma,
1: għal. Għal morru l-ġim dal-ħal.
0: Għal xiexem, bħal inti il-komplimenti għati jena. Għal
1: biex inti kom idea, kull debben nitħol fl-studio jena. Rajn jgħidli ara qed nimbena.
0: Mhux vera.
1: U jneħħi l-flok dawn biex kuħadd jgħidlu kemm qed tinbena.
0: Kemm minn giddieb, assisti, assisti. Isbani, għadha għandna l-Gail special birthday sewwa veri dak iċċitattin ukoll għalih.
1: Misper li preparajtila naqqa.
0: Preparajtila, preparajtila.
1: Għaxi preparat li kienet.
0: Iva lele, ma rix naqqaċċajtu, ma rix.
1: U rigal xtrajtila?
0: Għadu mhux komplut? Imma l-est, il-regal, il-regal l-est.
1: Jo, għom fuq 1 euro, rajin, għom.
0: Il-karda għada mux l-est ta' u koll, għaj koll immun nishtrija għazat għara l-lum, ma jaslu l-affarijiet, jaslu, laqwa li għada, kollox xassib fuq il-mejda.
1: Laqwa li jaslu saw sada.
0: Le, importanti, importanti li jaslu kollam, insomma. Imma, inkoplu, milki fuq mejda.

0: Former number one tabej so 40 Bruno Mars, I Just Might, a 6:15 ta' filgħaxija l-aħħar ftit minuti flimkien qabel ma terġa' tirritorna Chanel bil-ħafna playlist enormi li preparati bħalissa u it-temperatura qed tola mhux ħażin sewwa speċjalment dil-ġimgħa smajt li anke 34 grad Celsius qed tola u jekk għandek lejsi ma jaħdimx isma' minni. Isma' minni it-tla dil-kompetizzjoni x'bla qejsi f'da sajf ħanejlek tal-biża' jew fl-istess ħin tifranka sewwa hux. Sanegle full competition is Jedetana, ezzat kif nġilura.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

0: Olivia Dean, Man I Need, fuq ejda li semmbeja 6:03 minuti ta' velaxija jidu ussa. U ġej is-sajf u jekk mhux qed jaħdem lek sew dak lej si din se taraħħa qisu Anġlu mhux biċċajt.
1: The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning Systems.
0: Ekkuna għadna ma CAS Kassar Air Conditioning Systems fej Jamie Terrenu Wayne se tkun qed tarhom Anġli mixin fl-għar dak il-ħin. Speċjalment jekk għandek lejsi bil-ksara, għax sajf bħal dan bl-IC, it's a no-go, eh? Isma minni, titlifomx, kuljum mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu fej se jilagħbu din il-kompetizzjoni fej tista' titkol fiċ-ċans li tirbaħ brand new AC unit worth 500 euro, mux bitċajt, rajt, ek, emmem, xajt, eh? Titlifom xkuljum mis-sita ta' fil-ħodu, sal-ħax ta' fil-ħodu, grazzi kbira CAS Kassar Air Conditioning System. Subħassoltu aktar informazzjoni, bay.com/winning. Komplu, Beck Hill u David Gera fuq bay, ġejn

The Script, waħdu mill-ġodadana Man in the Arena, rajem mijak għawnek waqt Bay Drive, infakrek fit li fadal inqas minn jumejn oħra biex jirritorna l-weekend kif ukoll Club Culture, ut mill-aqwa DJs kollha f'mix wieħed. Immaġina waħda għandek Isaac, Gabi, Zrins, LPM u jalaq D-Ray, iġġimgħa filgħaxija bejn id-disa ta' filgħaxija u s-satejta filgħodu, u l-istess bejn id-disa filgħaxija u s-satejta filgħodu, sibt stess NP, Gabi, Zrins, LPM u jalaq J-Joy. Titlifhomx ħalli jsebħuna aktar il-weekend.

What's done is done, foi aí na lição e meia, Lerbo e Rofsenar, que foi sendo o colf novos de Mohra Lume, Jake Aunek, Flock Chanel, nizom lo kumpanija salax, rabbi ktar mirkbar tana li ovvjament dom ġejjin forsi inti għada kondu għaj l-għura d-dar, għara ġurnata twila xorju, għan kella bil-kontra wasalt d-dar kmini biddilt u ħireġ dik id-daqra zaħira lejla, tkun trida dik id-daqxej ek ta' break f'nofs il-ġimata xol, għasil tinżel kem tajt ta' naqtra naqra u kol mir-rutina li konna ta' s-soltu fej mitnejs għal-ġimma litterament dar xol għal-ħafna minna. Imam somma, għaktar minn gbar tana li għadhom ġejjin u ċans tijak li jinti terbaħ bil-kbir maħna u kol. Detali kolla ser inti għom lok għal dal-waqt, pero għabel xej. Martin Garrix u Ed Sheeran.

pujse kovjament il-prezzijiet zamma u klura, kważi kważi ta' mersow li ma tmurx hemmhekk għal raġuni waħda partikolari. Apparentament l-ikel ġol l-stadium huwa expensive ħafna. Dak it-tip ħafna nies li marru hemmhekk qegħdin jikdbu tipo dawnhom ma' prezzijiet tal-biża, dak it-tip milli kwalet nara pereżempju fl-ixkun ilma jiġik madwar 8 euros jekk tixtieq minn hemmhekk. Imbagħad anke jekk tkun trid jien naf xi ġażajra xi tnaqqar anke jitlawlek għal madwar 20 euro fejshom japprofettaw ruhom. Mill-fatt li jinti tkun hemmhekk ġol l-stadium iżek ma tantx għandek ovvjament fejn tmur tixtri, imma hemm mod u mod ukoll għaliex pereżempju titlek xi 20 euro talli tieħu xi ġażajra naqra tumat so għambad għaliex imbagħad iż-żejjed kollu żejjed biex tiġik naqra expensive il-logħba.

Lejna sija ġdida fl-imkien il-ġdida ta' Sky Newman u Man of the House leħen għanda u di tal-bliħa l-erba fil-axija kvedi f-nofx ġimohra u koll Isma nofxek smajċ inti per uħed mill-ikbar comedians li għat kienaw madwar id-dinja kolla Sej erġa jkuni għat pajizna sa' sejtuna ħafna liħ u Iva U mid-ġalili sej erġa jirritwarna jil ħarta xar id-dijel U ovvjament il-biljetti għat jinnħatfu pali sej erġ Virek inti dittara l-o mid-ġalili ta' mħiġ li zballna merina kull darba Meta dan il-komedi niġi għu nek fejn ħalli kompletament tal-laħħar Un bat nispiċa bla biljetti u nuqot namel il-buri U nisma l-buri u koll, ovvjament Dejem ikun ġej xaħat mija ju dejem najdron somma Istan ibbukja, istan ibbukja, un bat nibqaw xejn Tista timmaġina kem naqla ta' jir wara Imma, jek indi dettali kolla anke biex issir taf naqriż jet lowm ġalili Iċċek il-websajt għana bay.com.mt Minn hemmhekk

Dua Lipa, The Cat, Physical, fuq dali Seven Veil, dik u kol għadni ma nistax nemmen li qed ngħidu għaliex. Bil-verità tant kemm rajn huwa tagħmel breakups ukoll f'dal-aħħar snin, però mbagħad jidher li f'daqqa waħda set jagħtu żewġet ukoll ftit tal-ġimgħa ilu u matul din il-ġimgħa anki kienet jippostja u ritratti tagħha li qiegħda fuq honeymoon. Iż-żewġet l-Italja wkoll u baqgħet l-Italja għal honeymoon ukoll, jiġifieri qed igawdu naqra żmien time off ukoll. Però issa jmien b'ċajta sewwa, però nemmen li wasal iż-żmien ukoll li Dua Lipa terġa' tirritorna b'naqra mużika ġdida li xekk qodet ngħid jien nżuq fil-karozza. Bdejt ngħid kemm indama nisimgħu b'waħda minn għandha, però fil-verità naħseb li kienet mitlufa naqra fuq l-arus tagħha, naħseb li jissejja jgawdu l-honeymoon u kull ħadd jerġa' lura lejn xogħol u ħalli terġa' tina naqra suċċessi kbar x'taħseb inti. Imma bżomma niċċajta u naqra magħha ovvjament. Mhux qed tisma'na, imma naqbdu naqra magħha wkoll.

the Cad, Got Your Money. Wait, nari sa'n bay fadlin na araw to get our money. Nasa blafna minna l-pag, ovvijament t-tqal lejla harta dan il-xar, for si kellek balla spejes, inti per esempio balla tiġi, t-tqal l-għaj kollok rigali left, right and center, l-għura tkun għed kważi titlob dik il-naqra zaħira biex t-fittex tasal il-paga u kol. Pero l-verita fil-sajf in ġenerali nasa pri u kol non fu naqra flus. Izziet misċit, waperes li si għak għahru ċek tal-axija. E kollok iktar aptik li tuqot naqra barra, għawdi naqra sunset, u għanki fil-axija ovvijament il-sajf in ġenerali. Kulħat jitħol dik il-naqra zaħira aktar holy mode. Dak visser holiday mode, rit-night. U dak visser jikollok zon iktar flus ton fuq iġviri, mandiġ dubbi li kollok għamana, edin nistennu il-paga li

Flow u Liquid fuori jidher jisem bej għall-erba għal ufsinar, għall-erba fil-axija, ċoħe ma nistax nidralix peress li is-soltu inkun jgħata unek bej jissija u tlieta għaddu ma nistax nġifija li palissa u għafil-axija. Immeħiġ bir iskużan jitta dik il-naħra zaħra ta' zbal. Għana s-sar ikoblu għaddejem biktar u kol iftaru daqxie għal-din Somber għawni Home Record fuq bej.

Tashe Feel Good Factor minn għandu kol għall-erba fil-axija George Ezra, The Cat, Anyone For You. Kena ġurna t-għara b'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa għal-għada. Bajek forsi jinti kodet it-tama li temperaturi ser jinżlu pjuttost bil-kontra. Għal-issa dan il-weekend għan kisert kwet nħas għal-erba u 30 grad.

Noi dei 7 Bays, sia o anche Sean Paul, che Cheap Thrills, ovviamente kompli għaddeja il-World Cup, ħafna iktar lobbiet li ġej minnada u anke għal-matul il-weekend li ġej, m'għandix dubju ħafna minna ser inkwedin naraw ukoll il-FIFA World Cup, hekk kif nibdew nisqim bil-mod il-mod li l-istadju li jmiss, però inti mill-lobbiet li għandna għal-matul din il-ġimgħa ma' min qed iżomm eżatt imbagħad li naqra fuq WhatsApp 99 00 897 u fl-istess ħin inkwed nagħmel dak id-daqsxej ta' survey biex nara daqsxej il-Maltin ukoll ma' min ser iżommu matul din il-ġimgħa. Għalissa u ni Sabrina.